0: زده دو روز باز منتظر املاکدار می باشد. اما از املاکدار درک نیست. از افتی کار وی در قشلاقهای دیگر خیراج غون داشته گشت است. شریکان جابیر هر دو خشان خودش دستیارهای او می باشند. پنشش پسر بچه و دختر بچگان در جای از نظر داروغ پنهان خوشه چیده، اکنون بندهای خوشهشان را پشتاره کرده با پیروهای پستخمی رو به دهه می رفتند. جابیر از بلندی چشمش با آنها غلطیده دستیارهایش را فرمود بیدوید. جوانان فوراً برخواسته به پسخمی سرازیر شدن. بچگان رو به گریز آوردن، اما دستیارها از دنبالشان رسیده بندهای خوشهی آنها را یک یک ربوده به نزد داروغه آوردن. بچه ها گیریان و نالان از پسی آنها آمدن. پدر لعنت ها، من به شما نگفتم که تا آتا و اکه هایتان خراج این غله را داده صاف نکنند به خوشه چیدن رخصت نیست. جابیر قمچین را از میانش کشیده با بچگان هیبت کرد. آنها گریخته پراکنده شدند. بعد یک نفس زنه در خیرمن پیدا شد. در دستش کودک گیریان و در پسش باز دو تیفل، پسر بچه و دخترچه خردسال. خودش بسیار لاغر، پابرهنه، رویش زرد و پراجینگ. وای زنی نازیم بود. در یک حالت شوریدگی به شوهرش فریاد زد که های مردک، من این صغیره های گوشنه را با چی سیر کنم؟ در خانه یک کفار نیست. پگاهی من تگی سفره را افشانده از آردی چکری دو تا چپاتی پخته اینها را خوراندم. دیگر اینها پگاه باز هیچ چیز نخوردند. آچن نان بیده گفته فریاد دارند. نخود که تو از خیرمن حلال خودت یک تاقی گندم گرفته نتوانی. گرفته ده من لااقل به صغیره هایت گندم جوشک پخته دهم آخر. نازیم برخواسته به طرف داروغه، آی ناانصاف گفت، مهرت را از خیرمنم بردار. من یک دو تاقی غله گرفته به زنم دیهم. آخر تا کی من به املاکداری تو نگاه کرده میشینم؟ مهر مهر پادشاهی است. تا املاکدار رخصت ندهد کندن ممکن نیست، گفت داروغه. رود سیاه. نازیم با قهر و ستیزه یک دو مهر را از بالای خیرمنش کنده هوا داده گندم را بلینگه انداختن گرفت. سامیانی عزیز، شما پاره را از رمانی واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: سوچنه وستوچنه. Радио Азия Плюс.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

انسانانی عزیز، گروهی رسانه های آسیا پلوس همه شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت می گویند. استقلال مایه افتخار ماست و زمینه برای رشد و پیشرفت و شناخت بیشتر تاجیکستانی عزیز. برای هر کدام شما کامیابی، صحتی، برور و برکت را آرزو داریم. تاجیکستان را روزهای باز هم بهتر، شکوفایی بیشتر و شناخت بیشتر در عرصه بین المللی انتظار است. ما از استقلال تاجیکستان افتخار داریم.

0: در تاجیکستان 6.
1: در برای فاروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومانی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا.
5: خوبین بیشونال فابیرخس. آسیا پلوس. منبع اطلاعات و فراغت.

0: Коммерсбанк Таджикистан шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан.
1: 25-19 сония.
2: Ба навраси 15 солаи ҳиндӣ Ариан Шукла 25-19 сония лозим шуд, то дар зеҳнаш ҷамъбасти 50 адади 5 рақамро анҷом диҳад. Бе калькулятор, бе қоғаз, танҳо дар зеҳн. Ин рекорди расмии ҷаҳонӣ мебошад. وقتی ما بعضاً برای سنجیدنی 8x6 کلکولیاتر رو میکوشویم، کسی در طرف دیگری جهان در 25 ثانیه میتواند 50 مثالی عبارت از عددی 5 رقم رو حل کند.
0: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj شریک آهنگ استقلال آبی زلال.

0: سیاسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: коммерс банки тоҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати тоҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли тоҷикистон. 12.1 миллион.
1: این شماری ساکنان برزیلی است که طبق معلومات آخرین از قمار وابستگی پیدا کردند. برای این کشور مشکل تا درجه جدی شده است که با اون برنامه های تلویزیونی و تحقیقات ژورنالیستی الهیده بخشیده می شوند. رقم بازم تأثیر بخشتر می شود اگر تصور کنیم که این تقریبا به شماره اهالی دو شهر دوشنبه برابر است.
0: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
2: رادیو آسیا پلاس.

هموطنان عزیز، استقلال زمینه برای رشد استوار و برای پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان است. همه شما را با جشن استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوییم. برایتان خانه آبادی، کامیابی، محبت و سعادت را آرزو داریم. امیدوار هستیم که با ارزش های بهترین مثل وطنداری و حفظ استقلال همیشه صادق خواهیم ماند. جشن استقلالت مبارک، تاجیکستانی عزیز.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یک پلیوس.

0: اعتمادی سلامتی شما میگرداند. صفات، بخطری و کسبیت را انتخاب کنید. عجیبادم، جایی که با سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 986-8017-17.
1: رقم تلفنی اداره رکلاما
2: 41-41.
3: Радио со вкусом Востока.
4: Азия Плюс.
3: Радио Азия Плюс.

0: گیرد.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: دو
3: ماهی ایول سال 2026 از روی گرمی در همین ماه در تمام تاریخ مشاهده ها مقام دویم را گرفت. طبق معلومات سازمان جهانی متئورولوژی این ماه در بعضی ارزیابی های جهانی عملاً بعد ماه ایول سال 2024 قرار گرفته است. گرمای شدید، خشکسالی، سوختارها و آبخیزی ها همه این باز نشان می‌دهد که رکورد های اقلیمی کایهو تنها رقم برای گزارش های علمی نیستند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و با زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
4: 35 лет независимости, единства и движения вперед. Радио «Азия Плюс» поздравляет всех таджикистанцев с Днем Государственной Независимости Республики Таджикистан. Пусть в каждом доме звучат счастливые голоса, в каждом сердце живет любовь к родине, а над нашей страной всегда будет мирное небо. С праздником, любимый Таджикистан!

Ватанон عزیز، استقلال زمینه برای رشد استوار و برای پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان است. همه شما را با جشن استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوییم. برایتان خانه آبادی، کامیابی، محبت و سعادت را آرزو داریم. امیدوار هستیم که با ارزش های بهترین مثل وطنداری و حفظ استقلال همیشه صادق خواهیم ماند. جشن استقلالت مبارک. تاجیکستانی عزیز.

0: تقسیم دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 87/7.
3: این طبق معلومات اخیرین جهانی حصه کلانسالانی با سواد در جهان می باشد. برای مقایسه سال 1975 تنها 65.4 فویزی آدمانی از 15 سال بالا خونده و نوشته می توانستند. در طول چند ده سال جهان قدمی بزرگی به پیش گذاشت. اما طرف دیگری این رقم هم مهم است. بیش از 12 فویزی کلانسالانی سیاره هنوز هم از ملکه های ابتدایی سوادناکی برخوردار نیستند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: слушай, чувствуй.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

رقم تلفنی دوره رکلاما 41 41. در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 12.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
5: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
1: سی سال است که گروه رسانه‌های آسیا پلاس فعالیت میکند، اما پس این سی سال راهی طولانی از یک کامپیوتر و چند کارمند تا یکی از بزرگترین گروهی رسانه‌های تاجیکستان با میلیون ها خواننده و ده ها پلتفرم است. اولین بیولتن اطلاعاتی آسیا پلاس 2 اپریل سال 1996 به نشر رسید. اون وقت آن را در دوشنبه کوریر ها با دوچرخه پهن میکردند. در طول این سال ها سامانه، روزنامه، رادیو، مجله، جایزه موسیقی، جشنواره ها، فورم ها، لایحه های ویدئویی و شبکه های اجتماعی با وجود آمدند. امروز شماره عمومی ابوناچیانی آسیا پلاس در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها از 2 میلیون نفر زیاد است. از سامانه گروه رسانه ها هر ماه تقریبا 1 میلیون کس بازدید میکند.
0: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. آسیا پلاس، هر روز یک قدم به پیش.

هموطنان عزیز، گروه رسانه های آسیا پلوس همه شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگویند. استقلال مایه افتخار ماست و زمینه برای رشد و پیشرفت و شناخت بیشتر تاجیکستانی عزیز. برای هر کدام شما کامیابی، صحتی، برور و برکت را آرزو داریم. تاجیکستان را روزهای باز هم بهتر، شکوفایی بیشتر و شناخت بیشتر در عرصه بین المللی انتظار است. ما از استقلال تاجیکستان افتخار داریم.

0: ساعت در تاجیکستان 14.
1: در برای فاروخ شنیدید؟ بانکش با وی 1 میلیون داد.
2: ماشون دانکی وی به دوبای با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدوم میلیون؟ کدوم دوبای؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکم.
5: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
6: رادیو Азия Плюс.

Ginger استحصال کننده موفقی در تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان. در کشور و سراسری عالم تاجیکانه و صمیمانه. آسیا

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Excel ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпуш ро дар сомаи Excel Energy нухта Азия бақайд гир. Ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ба шаҳри истиқомат ба рақами 94-777-777 равон кун. Бахтад ро бисанч ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy ро интизор бош. Як зарфи Excel, як шанси бурд аст. Он ро аз даст наде.
2: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Духтарджон, аз дарди сар ягунчи дорим?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен? تستر بیور
4: مادر جان چی خلش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
3: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر با بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
4: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
3: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
5: پردیفن داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
6: با هنگام طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسوندن اوبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
7: تلفن تماس 8484 آناتیس آب که در آن لذت زندگی است
8: آناتیس
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41 آسیا پلس هر روز یک قدم به

0: تغییر داده.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. یک
2: همگی یک سرود به طور غیر چشم داشت به تاریخی نه تنها آسیا پلوس بلکه کشور هم وارد شد. در نخستین جایزه موسیقی سرودی سال 2003 سرودی گوشه بوم رو در صحنه نه تنها سراینده سیراج الدین فوزیلوف اجرا کرد و او پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومالی رحمون نیز همراه شد. بعدا مستقیما از اون صحنه اعلان گردید که 23 می همچون روز جوانانی تاجیکستان تشکیل می شود. همین طور یک جایزه موسیقی در قطار پهلوهای شبقواری دیگر با همین دلیل جالب و دیدنی خاطرمان گشت.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: گروهی رسانه‌های آسیا پلاس همه شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت می‌گویند. استقلال مایه افتخار ماست و زمینه برای رشد و پیشرفت و شناخت بیشتر تاجیکستانی عزیز. برای هر کدام شما کامیابی، صحتی، برور و برکت را آرزو داریم. تاجیکستان را روزهای باز هم بهتر، شکوفایی بیشتر و شناخت بیشتر در عرصه بین المللی انتظار است. ما از استقلال تاجیکستان افتخار داریم.
1: ای یار

هموطنان عزیز، استقلال زمینه برای رشد استوار و برای پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان است. همه شما را با جشن استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوییم. برایتان خانه آبادی، کامیابی، محبت و سعادت را آرزو داریم. امیدوار هستیم که با ارزش های بهترین مثل وطنداری و حفظ استقلال همیشه صادق خواهیم ماند. جشن استقلالت مبارک، تاجیکستانی عزیز. Thank you.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: Nitro Energy Harida, yaki asse sertifikat robama blaghi hazor somoni burtkun. Ramzro azarchei Nitro Energy dar somonai Nitro nuqta.tj baqayd gir va yo onro tariqi SMS bo navishtani nomunasabi khud va shahri zist ba raqami 93 959 4 0 firist. Iqdom har rozi jumua dar radioi mo soati 19:30 bargozor megardad. Mufassal dar somonai Nitro nuqta.tj yak zarfcha yak imkoniyat. Onro az dast nadi.
3: Ba مناسبتی 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تشکیلات امانتی قرضی خوردی امین سرمایه اقدام مخصوص را با نام استقلالیت برای شهروندان پسنداز مهلتناک با 20% سالانه پیشنهاد می نماید. مهلت پسنداز یک سال. شما می توانید مبلغ خود را با اعتماد نگاه داشته درآمد کلام به دست آورید. شتاب نمایید. اقدام با خواهش میزاجان تا 1 اکتبر سال جاری تمدید کرده شد. رقم برای تماس 66 11. امین سرمایه، دیگر مشکلی نیست.
4: جانم

رقم تلفنی دوره رکلاما 41 41. ببین بیشونه و بیرخص آزیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: Коммерцбанк Таджикистан шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бо истиқлоли Таджикистан.
1: 12,862,161.
2: این شماره مخلصانی بود که در ماه ینوری سال 2026 کنسرتی مجوزیی برونو مارس را در روبلکس مستقیما تماشا کردند. بله، کنسرت نه در ورزشگاه و نه در پخش مستقیمی تلویزیونی برگزار شد. برونو مارس در داخل بازی همچون قهرمانی مجوزی برآمد کرد. همین طور این کنسرت رکورد جهانی را همچون سربیننده ترین کنسرتی موسیقی یک هنرمند در داخل بازی ویدیویی گذاشت. برای مقایسه می شود گفت که این رقم از شماره اهالی شوئدیا بیشتر است.
0: کامرسبانک تاجیکستان فرزندی استقلالی دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و با زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرسبانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
3: آسیا پلاس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. 150
2: 150 کلمه گوناگون رو یک زن توانست در یک ورقچه خردی چسبانده جای دهد. پوشپاجوتی روی کومار ساکنی 29 ساله امارات متحده عرب ماه آگوست سال 2026 این رکورد غیر عادی رو گذاشت. به نظر می رسد که اکنون باره همش رو در استیکر می نویسم معنای تمام دیگر دارد. نگفته نماند که این رکورد نوی ثبت شده در کتاب رکوردهای گینس است.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
3: 35 лет независимости, единства и движения вперед. Радио «Азия Плюс» поздравляет всех таджикистанцев с Днем Государственной Независимости Республики Таджикистан. Пусть в каждом доме звучат счастливые голоса, в каждом сердце живет любовь к родине, а над нашей страной всегда будет мирное небо. С праздником, любимый Таджикистан!

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمندی تاجیکستانی و کلی همزبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. реклама дар Азия Плюс.
1: Ҳамаги бо си сомонӣ, твистери сироп, картошкаи бирён ва пепси тароват бахш. Танҳо дар KFC фармоиш диҳед.
2: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
3: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармуя запускает специальную акцию по депозиту и стеклолият. Воспользуйтесь выгодными условиями. 20% годовых. Срок размещения до 1 года. Спешите. Акция по просьбам клиентов продлена до 1 октября текущего года. Сохраните и приумножьте свои сбережения на выгодных условиях вместе с Эмин Сармуя.
4: Excel ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Excel ро харида, рамзи зери сарпуш ро дар сомаи Excel Energy нухта Азия ба кайд гир. Ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ба шаҳри истиқомат ба рақами 94-777-777 равон кун. Бахтад ро бисанч ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Хар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy ро интизор бош. Як зарфи Excel, як шанси бурд аст. Он ро аз даст наде.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Покупай баночку Excel, регистрируй код из-под крышки на сайте excelenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
7: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
6: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомони. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
7: Час Excel Energy. Одна баночка, один шанс.
6: Не упусти его. Подробности на сайте excelenergy.asia.
0: میخواید به دانشگاه تیبی داخل شوید؟ با کورس‌های آمادگی کلاستر 5 در مرکز آموزشی ریپیتیتر نام نویس شوید.
8: خیمیا، بیولوژی، فیزیکا و زبان تاجیکی همه فن‌ها در یک جا.
0: درس‌های با صفت، مشغولیت‌های عملی، تست‌های همه‌روزه و امتحان‌های هر ماه. ریپیتیتر این 20 سال تجربه، 7500 ختم کننده و 10 فیلیال. درس اول رایگان است. برای معلومات بیشتر و نام نویس شدن زنگ بزنید
8: 0030003007.
0: باز یک بار 0030003007. داخل شوی به دانشگاهی تیپی با ریپیتیتر. رقم تلفنی اداره رکلامه
8: 41 41.
9: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
10: سوتیم اولوغزاده واسه رمان بابی بیستم. از نظاره دشت ها، ادیرها، دامنه‌های کوهساران چشم حلاوت می‌برد، دل می‌بالد. آنها در این فصل گندم‌پزی همه زرنگار شدند. در همه جانب غلظارهای طلارنگ در شعله آفتاب گرم تاب می‌درخشند. گندمی رسیده گویا از گرمی آفتاب شلپر شده پینک رفته، سرک‌های وزنین خود را خم نموده است. گاه گاه نسیم سبک پروازی کوهستانی بال افشانده با زمزمه لطیف خود سیله‌های گندم را از پینک شیرین بیدار می‌کند و نازک نازک الوانج داده می‌رقصاند. بوی دلاویز آن را پریشان نموده به دماغ دروگران و خیرمنکوبان می‌رساند. در این فصل پرفیض سرود آبشاران، چشمه‌ساران، نهر و سایه‌های شوخ کوهی که در دره‌ها تنین انداز است و خوانش پرقهقهه‌های کبک‌های دری که گاه از اینجا و گاه از آنجا بلند می‌گردد عجب نشأه‌ای دارد. به این صوت‌های ترابنگیز و روحنواز ترانه مایده خانی خیرمنکوبان جور می‌گردد. گندمی بلجوان به خوبی مشهور، نانش بسیار بامزه و خوشگوار است. در بین کوهستانیان چنین مسئله هست، وقتی که آدم و هوا از بیهشت رانده شدند، بسیار عذاب کشیدند. سراسر جهان را گشتن مکان خوشاب و هوا و حاصل خیزی را برای زیستن جستجو نمودند، اما نیافتند. به هر طرف که نگاه می کردند، ریگ بود و بیابان یا جنگل بود و باطلاق. عاقبت از پیش آنها آمو برآمد. از آمو گذشتند به وحش آمدند. از وحش گذشتند به بلجوان رسیدند. دیدند ماوای بس خوش و دلکش، همه جا آبشار، سبز و خورم، هوایش سلقین و فارم. گفتند بهشت اینجاست. خدا ما را از هشت بهشت راند، ما در اینجا بهشت نهم یافتیم. اما آن وقتا در بلجوان غلکاری رسم نبود است، خوراکواری کمچین بود است. آدم و هوا بسیار سختی کشیدند، ریشه و پسلاخ درختان را خورده زندگی کردند. در آخر خدا به آنها رحمش آمد و برایشان از بهشت جفتی گاو و گندمی تخمی فرستاد. دویشان زمین راندند، گندم کاشتند و دهقانی سر کردند. تابستان از گندم حاصل فراوان برداشتند. از همان وقت اینجانب گندم بلجوان به خوبی و خوشمزگی مشهور شد، زیرا که تخمه‌اش از بهشت آمده بود. آدم و هوا نان گندم را خورده در این دیار هزار سال دیگر زیستند. در دشت هزارمنه درو در اوج، یک تا نیم تا دهقانان دره مختار با گلگاو و چپرها خیرمن میکوبند یا خیرمن کوفته را باد میدهند. در اینجا بر روی خیرمن تیار پاره پاره گیل پخش کرده شده. در قریبی خیرمن به سایه غرم درزه مرد قاقینه پا برهنه زانوانش را بغل کرده می نشست. این مرد نازیم بود. او غله خود را از همه پیش کوفته تمام کرده است. بنابراین می باید خوشنود می بود، اما غمگین و پریشان حال می نماید. در کنارتر خیرمن به سایه دولانه کلان یک مرد غولی گوسفند روی، در پایش موزه چرمی خامی پاشنه بلند و در میانش قمچین همراه دو دهاتی جوان نشسته چپاتی می خورد. این مرد جابیر داروغه است. خیرمن غله نازیم را او با گیل مهر زده است. خیرمن مهر زده دو روز باز منتظر املاکدار می باشد، اما از املاکدار درک نیست. از افتی کار و در قشلاخهای دیگر خیراج غنداشته گشت است. شریکان جابیر هر دو خشان خودش دستیارهای او می باشند. پنشش پسر بچه و دختر بچگان در جایی از نظر داروغه پنهان خوشه چیده، اکنون بندهای خوشهشان را پشتاره کرده با پیروهای پستخمی رو به دهه می رفتند. جابیر از بلندی چشمش با آنها غلطیده دستیارهایش را فرمود بیدوید. جوانان فوراً برخواسته به پسخمی سرازیر شدند. بچگان رو به گریز آوردند، اما دستیارها از دنبالشان رسیده بندهای خوشه آنها را یک یک ربوده به نزد داروغه آوردند. بچه ها گریان و نالان از پس آنها آمدند. پدر لعنت ها، من به شما نگفتم که تا آتا و اکه هایتان خیراج این غله را داده صاف نکنند به خوشه چیدن رخصت نیست؟ جابیر قمچین را از میانش کشیده با بچگان هیبت کرد. آنها گریخته پراکنده شدند. بعد یک نفس زنه در خیرمن پیدا شد. در دستش کودک گیریان و در پسش باز دو طفل، پسر بچه و دخترچه خردسال. خودش بسیار لاغر، پا برهنه، رویش زرد و پراجینگ. وای زنی نازیم بود. در یک حالت شوریدگی به شوهرش فریاد زد که های مردک، من این صغیره های گوشنه را با چی سیر کنم؟ در خانه یک کفار نیست. پگاهی من تگی سفره را افشانده از آردی چکری دو تا چپاتی پخته اینها را خوراندم. دیگر اینها پگاه باز هیچ چیز نخوردند. آچن نان بیده گفته فریاد دارند. نخواد که تو از خیرمن حلال خودت یک تاقی گندم گرفته نتوانی. گرفته ده من لااقل به صغیره هایت گندم جوشک پخته دهم آخر. نازیم برخواسته به طرف داروغه، آی ناانصاف گفت، مهرت را از خیرمنم بردار. من یک دو تاقی غله گرفته به زنم دیهم. آخر تا کی من به املاکدارتون نگاه کرده میشینم؟ مهر مهر پادشاهی است. تا املاکدار رخصت ندهد کندن ممکن نیست، گفت داروغه. رود سیاه. نازیم با قهر و ستیزه یک دو مهر را از بالای خیرمنش کنده هوا داده گندم را بلینگه انداختن گرفت. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسعی نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
9: аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироат кунанда Субхон Джалилов.
11: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».

0: ساعت در تاجیکستان 17.
1: در برای فاروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا اونلاین.
5: تنسی سنانی. Азия Плюс.

صفت و زمانوی مالیوی بانک مو استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. از یابیوس درجه بالای کسبیت.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: تحقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 575 میلیون.
3: 575 میلیون مرتبه آلبومی رسمی موسیقی قهرمانی جهان اوید با فوتبال 2026 در پلتفرم های رقمی شنیده شده است. این بار دیگر نشان می‌دهد که فوتبال موسیقی کایهو تنها 90 دقیقه بازی در میدان نیست. اون اکنون سرود، کلیپ، میم

0: تبلیغ و موسیقی است که بعدی هشتک آخرین هم در پلیلیست ها باقی میماند. قهرمانی ها به آخر میرسند، اما شهرتی ترانه های اساسی آن محفل ها تا درگاه باقی میماند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلاس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: Сочное. Восточное. Радио Азия Плюс.
1: Улами дакик.
2: Коммерсбанк Таджикистан, шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бо истиқлоли Таджикистан.
3: 21 миллион.
4: این شماری ساکنان برزیلی است که طبق معلومات آخرین از قمار وابستگی پیدا کردند. برای این کشور مشکل تا درجه جدی شده است که با اون برنامه های تلویزیونی و تحقیقات ژورنالیستی الهیده بخشیده می شوند. رقم باز هم تأثیر بخشتر می شود اگر تصور کنیم که این تقریبا به شماره اهالی دو شهر دوشنبه برابر است.
2: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.

جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمندی تاجیکستانی و کلی همزبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: در تاجیکستان 21.
1: در برای فاروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: مشکون دانکی وی به دوبای با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دوبای؟ با من تنها 500,000 قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500,000 سومونی اسخطا. بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا.
5: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
6: سوتیم اولوغزاده. واسه رمان. بابی بیستم. از نظاره دشتها، ادیرها، دامنه‌های کوهساران چشم حلاوت میبرد، دل میبالد. آنها در این فصل گندمپزی همه زرنگار شدند. در همه جانب غلظارهای طلا رنگ در شعله آفتابی گرم تاب میدرخشند. گندمی رسیده گویا از گرمی آفتاب شلپر شده پینک رفته، سرک های وزنین خود را خم نموده است. گاه گاه نسیمی سبک پروازی کوهستانی بال افشانده با زمزمه لطیف خود سیله های گندم را از پینک شیرین بیدار می کند و نازوک نازوک الوانج داده می رخصاند. بوی دلاوه زیان را پریشان نموده و دماغ دروگران و خیرمن کوبان می رساند. در این فصل پرفیض سرود آبشاران، چشمساران، نهر و سایه های شوخ کوهی که در دره ها تنین انداز است و خانش پرقهقه های کبک های دری که گاه از اینجا و گاه از آنجا بلند می گردد عجب نشعه دارد. به این صوت های ترابنگیز و روحنواز ترانه مایده خانی خیرمنکوبان جور می گردد. گندمی بلجوان به خوبی مشهور، نانش بسیار بامزه و خوشگوار است. در بین کوهستانیان چنین مسئله هست، وقتی که آدم و هوا از بهشت رانده شدند بسیار عذاب کشیدند. سراسر جهان را گشتن مکان خوشاب و هوا و حاصل خیزی را برای زیستن جستجو نمودند، اما نیافتند. به هر طرف که نگاه می کردند ریگ بود و بیابان یا جنگل بود و باطلاق. عاقبت از پیش آنها آمو برآمد. از آمو گذشتند به وحش آمدند، از وحش گذشتند به بلجوان رسیدند. دیدند ماوای بس خوش و دلکش، همه جا آبشار سبز و خورم، هوایش سلقین و فارم. گفتند بهشت اینجاست. خدا ما را از 8 بهشت راند، ما در اینجا بهشت نهم یافتیم. اما آن وقتا در بلجوان غلکاری رسم نبود است، خوراکواری کمچین بود است. آدم و هوا بسیار سختی کشیدند، ریشه و پسلاخ درختان را خورده زندگی کردند. در آخر خدا به آنها رحمش آمد و برایشان از بهشت جفتی گاو و گندمی تخمی فرستاد. دویشان زمین راندند، گندم کاشتند و دهقانی سر کردند. تابستان از گندم حاصل فراوان برداشتند. از همان وقت این جانب گندمی بلجوان به خوبی و خوشمزگی مشهور شد، زیرا که تخمه‌اش از بهشت آمده بود. آدم و هوا نان گندم را خورده در این دیار 1000 سال دیگر زیستند. در دشت هزارمنه درو در اوج، یک تا نیم تا دهقانان دره مختار با گلگاو و چپرها خیرمن میکوبند یا خیرمن کوفته را باد میدهند. در اینجا بر روی خیرمن تیار پاره پاره گیل پخش کرده شده. در قریبی خیرمن به سایه غرم درزه مرد قاقینه پا برهنه زانوانش را بغل کرده می نشست. این مرد نازیم بود. او غله خود را از همه پیش کوفته تمام کرده است. بنابراین می باید خوشنود می بود، اما غمگین و پریشان حال می نماید. در کنارتر خیرمن به سایه دولانه کلان یک مرد غولی گوسفند روی، در پایش موزه چرمی خامی پاشنه بلند و در میانش قمچین همراه دو دهاتی جوان نشسته چپاتی می خورد. این مرد جابیر داروغه است. خیرمن غله نازیم را او با گیل مهر زده است. خیرمن مهر زده 2 روز باز منتظر املاکدار می باشد، اما از املاکدار درک نیست. از افتی کار وی در قشلاقهای دیگر خیراج غنداشته گشت است. شریکان جابیر هر دو خشان خودش دستیارهای او می باشند. 5-6 پسر بچه و دختر بچگان در جایی از نظر داروغه پنهان خوشه چیده، اکنون بندهای خوشهشان را پشتاره کرده با پیروهای پستخمی رو به دهه می رفتند. جابیر از بلندی چشمش با آنها غلطیده دستیارهایش را فرمود بیدوید. جوانان فوراً برخواسته به پسخمی سرازیر شدند. بچگان رو به گریز آوردند، اما دستیارها از دنبالشان رسیده بندهای خوشه آنها را یک یک ربوده به نزد داروغه آوردند.
7: بچه ها گریان و نالان از پسی آنها آمدن. پدر لعنت ها، من به شما نگفتم که تا آتا و اکه هایتان خراج این غله را داده صاف نکنند به خوشه چیدن رخصت نیست. جابیر قمچین را از میانش کشیده با بچگان هیبت کرد. آنها گریخته پراکنده شدند. بعد یک نفس زنه در خیرمن پیدا شد. در دستش کودک گیریان و در پسش باز دو تیفل، پسر بچه و دخترچه خردسال. خودش بسیار لاغر، پابرهنه، رویش زرد و پراجینگ. وای زنی نازیم بود. در یک حالت شوریدگی به شوهرش فریاد زد که های مردک، من این صغیره های گوشنه را با چی سیر کنم؟ در خانه یک کفار نیست. پگاهی من تگی سفره را افشانده از آردی چکری دو تا چپاتی پخته اینها را خوراندم. دیگر اینها پگاه باز هیچ چیز نخوردند. آچن نان بیده گفته فریاد دارند. نخود که تو از خیرمن حلال خودت یک تاقی گندم گرفته نتوانی. گرفته ده من لااقل به صغیره هایت گندم جوشک پخته دهم آخر. نازیم برخواسته به طرف داروها، آی ناانصاف گفت، مهرت را از خیرمنم بردار، من یک دو تاقی غله گرفته به زنم دهم، آخر تا کی من به املاکداری تو نگاه کرده میشینم؟ مهر مهر پادشاهی است، تا املاکدار رخصت ندهد کندن ممکن نیست، گفت داروها. رود سیاه، نازیم با قهر و ستیزه یک دو مهر را از بالای خیرمنش کنده هوا داده گندم را بلینگه انداختن گرفت. سامیان عزیز، شما پاره را از رمانی واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
5: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف.
8: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: رادیو آسیا پلوس.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال.
1: عالمی دقیق.
0: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35 مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. 4 میلیارد.
2: همین قدر ابیکت با یکی از بزرگترین خریده‌های کائنات که استرونوم ها تهیه کردند وارد شده است. تصور کنید، ستاره ها، گالاکتیکا ها و دیگر ابیکت های کیهانی 4 میلیارد نقطه در یک خریده. برای ساختن این اطلس کیهانی، علمان مقدار بزرگی معلوماتی مشاهده‌های استرونومی را استفاده بردند و این هنوز حدی آخر نیست. هر قدر خریده کائنات مفصل‌تر شود، همان قدر امکان پیدا کردن جواب به سوال‌های بیشتر می‌شود که هزار سال‌ها سال باز در مغز انسان‌ها چرخ می‌زد. کائنات چگونه ساخته شده است و بیرون از آن چیزی که ما می‌بینیم باز چی هست؟
0: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
3: رادیوی آسیا پلس،
0: برای شنیدن
3: آسیا پلس.

عزیز، گروهی رسانه‌های آسیا پلاس همه شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت می‌گویند. استقلال مایه افتخار ماست و زمینه برای رشد و پیشرفت و شناخت بیشتر تاجیکستانی عزیز. برای هر کدام شما کامیابی، صحتی، برور و برکت را آرزو داریم. تاجیکستان را روزهای باز هم بهتر، شکوفایی بیشتر و شناخت بیشتر در عرصه بین المللی انتظار است. ما از استقلال تاجیکستان افتخار داریم.

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофи хаз. Беш аз 200 мадел асартимент, шумо ро инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои на чандом калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки и мон интернешнл. ایمون اینترنشنل احساسی همراهی همیشگی
3: پشت پازن تخت کیکاووس را سر بده از کف مده ناموس را
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنل آسان و کولای است هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون اینترنشنل دوستی مالیوی شما
4: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11
5: آسیا پلیس

0: بالا بگیرم.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: Радио Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 24.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی اسخطا. بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا.
0: هم سفر صبح. شریک کار و تجارت. همراهی شام. در همه جا آسیا پلاس.

0: بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: ساعت در تاجیکستان 1.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومانی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا.
5: اومین بیشونو و بیرقص. آسیا پلوس. منبع اطلاعات و فراغت.

عزیز، گروهی رسانه های آسیا پلوس همه شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت می گویند. استقلال مایه افتخار ماست و زمینه برای رشد و پیشرفت و شناخت بیشتر تاجیکستانی عزیز. برای هر کدام شما کامیابی، صحتی، برور و برکت را آرزو داریم. تاجیکستان را روزهای باز هم بهتر، شکوفایی بیشتر و شناخت بیشتر در عرصه بین المللی انتظار است. ما از استقلال تاجیکستان افتخار داریم.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیو آسیا پلاس.

جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی همزبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 2.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وای 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وای به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همه اش در اسخطا اونلاین.
0: رادیو
5: آسیا پلوس. Больше не болит.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: عزیز، گروهی رسانه های آسیا پلاس همه شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگویند. استقلال مایه افتخار ماست و زمینه برای رشد و پیشرفت و شناخت بیشتر تاجیکستان عزیز. برای هر کدام شما کامیابی، صحتی، برار و برکت را آرزو داریم. تاجیکستان را روزهای باز هم بهتر، شکوفایی بیشتر و شناخت بیشتر در عرصه بین المللی انتظار است. ما از استقلال تاجیکستان افتخار داریم.
1: خوشش اسمه کرده

0: کاملم. با تو میشه روی بقیه رو زب در زد، با تو کامل قلبم صد در صد. با تو میشه روی بقیه رو زب در زد،
1: و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا. Asia Plus.

0: ساعت در تاجیکستان 3.
1: در برای فاروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همه اشتر اسخطا اونلاین.
5: رادیو ایزیا پلوس.

جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. آسیا پلاس. هر روز یک قدم

بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلاس.

0: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Со Адартоджикистон Панч.
1: Дарбурай Фарух шунидет. Бонкаш бабай як миллион дот.
2: Машун танки вебе Дубай бава в паймуй бон парбоска.
3: Кедом миллион. Кедом Дубай. Баман танго 500 000 карз додан.
4: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
5: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
6: Сотим Улуғзода. Восе. Раман.
7: Нозим бо қаҳру ситеза як ду муҳрро از بالای خیرمنش کنده هوا داده گندم را بالینگه انداختن گرفت. آدمانی داروغه دوان آمده با او درفتیدن. دست به گیریبانی زنازنی به عمل آمد. نازیم مشت میکوفت و کلم میزد. هیچ تسلیم نمیشد. داروغه خسته با مدد خدمتگارانش آمد. سه کسا نازیم را کشان کشان برده به ستومی گلگاو بندی خیرمنجای بسته ماندن. کم تر آفتاب خوره دخلش میدراید. او را مسخره کرده گفت جابیر. زنی نازیم داد و فریاد برداشته داروغه را دعای بد نموده از دروگران دور و نزدیک مدد خواست. یک چند نفر دروگران حاضر گردیدن. ما گناهی رو از تو میپرسیم اکی جابیر. التماس کرد که این دفعه از گناهش گذر، دیگر نمیکند. دهقانان دیگر نیز این التماس را قوت دادن. در همین وقت به نزد آنها واسه اومد. وی از اینجا دورتر در قطعه زمین خود همراه دادرش قاسم گندم میدروید. واسه از نالش های پرسوز و گدازی زنک واقعه را فهمیده چهره عرقین آفتاب خورده اش خیره گشت. کشا دستی او را. نازیمی در آفتاب سوزنده را نشان داده آرامانه گفت او به داروغه نمی کشایم. دغدغه آمیز گفت جابیر او مهر خیرمن را کند. کشا می گویم. تو قطعی نشو واسه. جریمه را فراموش کردی مگر؟ جزای نقدی پرسوله را خاطرسان کرد جابیر. واسه با قطعیت به نزد نازیم رفته چیلبور را که وی با آن چیلبور به ستون بسته شده بود کشادن گرفت. جابیر از پسش رفته بندی دست او را قپید. واسه قهرم را نیار. دف شو. تهدید کرد واسه. قهرم را نیار میگویم. واسه استغفر الله گفته جوشی غضبش را فرو نشاندنی میشد. اما جابیر با یک طرزی جنگ طلبانه بندی دست او را محکم گرفته بود و سر نمیداد. در همین وقت نازیم نخست به پای جابیر یک لگت سخت زد. جابیر آرنج واسه را رها کرده و سر نازیم قمچین کشیدنی بود که این دفعه واسه از دست او داشت. اگر نمی داشت یقیناً کاسه سر نازیم می کفید. داروغه نازیم را گذاشته با واسه دست به گریبان شد. زن و زنم شدیدی به وقوع پیوست. دویشان به بالای کاه غلیدند. گاه جابیر حریف را به تگش زیر می کرد و گاه واسه او را. در یک دم جامه های دویشان هم پاره پاره شد. دندان جابیر شکسته از دهانش خون برآمده بینی واسه هم خونشار گشت. دروگران آنها را از هم جدا کردنی می شدند. اما حریفانی غضب جوش گشته و جنون غلبه کرده را جدا نمودن آسان نبود. یک دروگر جوان دست نازیم را کشاده پرتافت. آنگاه نازیم هم به سر داروغه مشت کشید. همان دم دستیارهای داروغه به واسه و نازیم درفتیدند. آنگاه دروگران جوان و دو شریکی وی طاقت کردن نتوانسته به مددگاران داروغه حمله‌آور شدند. زن و زنی طرف ما طرف اوج گرفته رفت. اگر در این وقت از جانب دیه یک گروه سواران حاضر نمی شدند و حاضرین سر خیرمن در بین آن سواران املاکدار را شناخته از زن و زنی باز نمی ایستادند، معلوم نبود که این زن و زنی به چی می انجامید. املاکدار با شش نوکری تفنگدار و باز یک چند همراهان دیگرش آمده بود. همراهشان علایق بخشبای بلجوانی، امین و ارباب دیه بودند. از پسی آنها امام و صوفی مسجد دره مختار، استاد مرادعلی، هم آهنگر، هم میسگر، هم دوریدگر و قداغچی دیه برای کفسنگیری خرکی آمده حاضر گردیدند. داروغه از املاکدار سبب جنجال را بیان و نازیم و واسه را عیبدار کرد. تو باز نافرمانی کردی. با واسه